Fon mari gi fele ke ben jayi nyamaja Magi mine wa gundu kanya gundu gada ma denga na dwale goro gundu deri jadi na jadi ke banga o kanya di ba Jogala gi jwana jwa meri na kununga Mo mona nya o nya don e bi da la la la di ma do ki e ka wala nya la di ma do ku e funi tre e kan ja di nya na ku i ye ay ga na nya ba di ne ma ngu ma gi mo ba ri ga e kan ja di go ma ri ga ma se ay ga u ku ra je ba di ne ma ne go kan ja di ma ba ri ga Fati wali ki zati ke meni jajiri ako farika mase Mani ka mwala leo nanka wale duka jabi Aya wala naka nyele pati ne maa Ngo maki mwa farika ako farika mase Kani mwala naka nyele pati ne maa Neko farika maki kwa farika mase Kawe itala nyele pati ne maa Ngo kanjali mwa farika kanjali ko alipuza farika mase de Aye kora jele badi ne ma, ne ko kajele ma barika, magi ko alibi barika mase. Kase ibu ko jele badi ne ma, ko kajele ma barika, kajele ko alibi barika mase fola. Jele bani jadi bani nyasma masa, bi badu nyada diya jama fara nyonga tonya ko begi zako mogota. Ne bi